0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi slipper.
1: Dette er Lunsjpitt.

Vet du vad? Jag älskar det. Jo, och den gastar vi. Radio 3. 25 år. Even though we both know we're liars and we start each other.